kendo chal gi jakobera nyathi josare ledi to ber nyathi okao ndalo kamanyo garuth nyaloyo wuodo chieng' aleni ugol pesa kiomuleni oseya makasonga ugol pesa kiomorabu oluoch luote wacho nogol pesa kiomorabu lule wuoda kala ugol pesa kiomuleni Walter Libogo ugol dola kaburomo Walter Libogo ugol pesa kiomule Otieno Molo wacho ugol pesa kiomorabu Otieno Molo wacho ugol pesa kiomorabu Okao ndalo kamanyo garuth nyaloyo Boca onda loca mano. Ena

0: Kaya tumor ya mo na tigi sila, dilo nili mi mamone.
1: Montene!
0: Wodo chieng le o ni isaga, wajidwa no konyo kajidola. Ye! Usie pose aleni ni isaga, aleni dwa no konyo kajidola. Kataka peso he, tubiro meno, wajidwa no konyo kajidola. Yo te lo he mi musona, yo mando con la licoño ya tú. Oye, el gimme de Isaba, yo quisumo la licoño ya tú. El adero es mi musona, yo mumbasa la licoño ya tú. Coyo puna e mauro ni mus, yo mumbasa la licoño ya tú. Mi mater na yudi kure, oka chama nyogi maduaro. Aduero kelo neni isaba, wa oske taka pesure. Aduero kelo neni isaba, wa oske taka pesure. Aho jala damu neni konaga, jala modu ano konyo kajidola. Aho jala la monene isaga, jala modu ano konyo kajidola. Onyango pesa imalo sogo, so jadu ano konyo kajidola. Onyango pesa jabano. Onyango telo imalo sogo, so jadu ano konyo kajidola. Abungo jasene mimuzona, usire msura mai konyo jatu. Nyonya jobone malusogo, nyamina guambudwa nikonyo jatu.

aku, lalu koro di toyo aku, wey bagai kura di dino tu, wey bagai kura di dino tu, ni yuda yo pisu muyura, ni yuda yo pisu muyura, bingeni tina duro kojamsu. Ngeni tina duro kujamsu, ita migo na sime yura, ita migo na sime yura. Nama nata beni tindi keyo, nama nata beni tindi keyo. Bye bye, yo tiru tori.

Max Studios. Ya ne soja soja ne penya lerana. Se wudi se me penya gaje mungo. Wudi wudi me ita.

Jara, ay, oh, oni kuda molo wudu bando, osiepo wero mekegi, abe wa wero mara.

Engineer Andy Salon. Ima mega ngomba nenda ni toto. Usip na wudududi. Ama ni chulo na ni denda ni papi chulo. Ni chulo na ni denda ni papi chulo. Mamu mega mwaya lunda ni dagi. Wapi janu janu. Ima mega mwaya. Imo sana kundire leon. Ana chuchu mega mwaya. Aja uolo.

abali Barak njom jawioma Dada wunda daktari Rotari ki osiepu uga wuda wendo Balakato ya mashine

atuje manyolera magino sana kanija birinjiri mbini chinga yudi kure nakachungulo nyiri namoraga kanija kachungulo nyiri mbini chinga nana katabo.